0: Uvek kad me sećanje ponese, ja se setim te adrese. Uvek kad me sećanje ponese, ja se setim te adrese.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

ali ipak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Ne, ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma